כתב את המשל הזה. I'll be out with 25, Tennessee tag, 120, William Henry 1, via Dodge, Redding.